U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Lovru, u mesnu srpsku osnovnu školu, podružnicu Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, gdje je nakon 64 godine ponovo bilo ispraćaja učenika 8. razreda ove obrazovne ustanove.

Nakon školskog zvona oglasila se i poznata pesma pod naslovom Zbogom školo naša, na čije strofe su kroz učionice, dobro poznate kutke, obrazovne ustanove pa i dvorište još jedan put, posljednji put prodefilovali učenici 8. razreda Lana Vejmula, Zorica Vasin, Zorka Mozeš, Bence Nađ, Darko Karagić i Adam Dudaš. Šestočlana generacija osmaka koji su svoje osnovnoškolsko školovanje priveli kraju u 2025. i 2026. školskoj godini bila je ispraćena od strane učenika i pedagoga obrazovne ustanove te rodbine i brojnih prijatelja poznanika. Nakon što su osmaci obišli učionice i dvorište, svečanost upriličena u gimnastičkoj sali otpočela je intoniranje mađarske i srpske himne, a potom je usledio nastup učenika 3. razreda koji su izveli jednu srpsku igru u pratnji harmonikaša Slobodana Vertetića.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 23. juna 1537. na povratku u Španiju umro je španski istraživač Pedro Mendoza, bio je vođa ekspedicije za istraživanje Južne Amerike koja je stigla do područja Rio de la Plata, a 1536. osnovao je naselje Buenos Aires. Na današnji dan 1611. engleski istraživač Henry Hudson, poznat po pokušajima da otkrije morski put iz Europe u Aziju preko Arktika, nestao je u Hudsonovom zalivu gdje ga je ostavila pobunjena posada broda Discovery. Tokom istraživanja Severnog ledenog okeana otkrio je more i moreuz koji su po njemu dobili nazive. Na današnji dan 1668. rođen je italijanski filozof, istoričar i teoretičar prava Giovanni Battista Vico, osnivač filozofije istorije i preteča moderne estetike. 23. juna 1763. na Martiniku je rođena Marie-Joseph Rose de la Pagueri, poznata kao Josefina, čerka mornaričkog poručnika i žena Napoleona Bonaparte. Krunisana je za caricu 1804. godine. 23. juna 1785. godine turska vojska pod komandom skadarskog vezira Mahmud Paše Bušatlije prodrla je na Cetinje i porušila Cetinski manastir. Sljedeće godine vladika Petar I. Petrović obnovio je manastirsko zdanje. Cetinski manastir sagradio je Ivan Crnojević krajem 15. veka. Razaran je više puta za vrijeme turske vladavine. Za ovaj manastir vezan je i rad prve štamparije Južnih Slovena. Tu je od 1493. do 1496. godine štampano 5 ćiriljskih inkubanula. Među njima je i Oktojih prvoglasnik iz 1494. godine. U manastiru na Cetinju radila je prva osnovna škola i prva štamparija posle Crnojevića. Na današnji dan 1894. godine Međunarodni kongres u Parizu na inicijativu Pierre de Coubertina doneo je odluku o pokretanju modernih olimpijskih igara. Coubertin je osmislio ceremonijal otvaranja i zatvaranja igara, tekst zakletve i program takmičenja. Ustanovljena je olimpijska zastava. Prve moderne olimpijske igre održane su 1896. godine u Atini. 23. juna 1996. godine u Atini je umro Andreas Papandreou, jedan od najuglednijih grčkih državnika novijeg doba. Papandreou je bio lider sve

0: Dal tu menge bachtalisha varecisim lashi dalo sho je na kešo da della odel tu menge kadigiji pe tu mari ba pe tu maro sasti pe ponevo berš kodok Ivani tu menge kadi čačigiji sas kadi tördene disajlas le bu dulmutane rom kada te delo dele dulmutane rom pe ne naslake kado tördene disajlas
1: šukar sas kadite tave zbog tali
0: tave svitu.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Novi Sad u galeriju Matice Srpske, gde je prošlog petka otvorena izložba pod naslovom Uroš Predić u Sent-Andreji. Da podsjetimo, u vlasništvu Muzeja Srpske pravoslavne eparhije Budimske putem poklona 2023. godine dospelo je jedno izuzetno vredno delo koje se na osoben način vezuje za Sent-Andreju i njenu istoriju. Radi se o slici jednog od najistaknutijih srpskih slikara Uroša Predića sa predstavom Svetog Georgija, koja je nastala 1902. godine i koju je Predić poklonio Sent-Andrejskom trgovcu Stevanu Vujiću i njegovoj supruzi Olgi povodom venčanja i porodične slave. Naime, Vujićeva supruga Olga Barić, rodom iz Pančeva, bila je u srodstvu sa Urošem Predićem. Stevan Vujić je imao trgovačku radnju na glavnom trgu Sent-Andreje, a posle je imao nekoliko trgovina i u Budimpešti. On je jedno vreme bio i predsjednik Srpske pravoslavne crkvene opštine u Sent-Andreji. Sliku Uroša Predića poklonila je Srpskom crkvenom muzeju u Sent-Andreji unuka Stevana Vujića, Rita, sa željom da se ona sačuva za buduća pokolenja i da svedoči o srpskoj zajednici i o porodici Vujić u Sent-Andreji. Tokom jeseni 2024. godine u Muzeju eparhije Budimske predstavljena je posebna tematska izložba u Sent-Andreji, na kojoj su pored slike Uroša Predića bili izloženi određeni porodični dokumenti i fotografije Stevana Vujića i Olge Barić. Dragocena i za širu javnost nepoznata građa prošlog petka prezentovana je i javnosti u Srbiji, tačnije u Novom Sadu, i to zahvaljujući saradnji naše muzejske ustanove i Galerije Matice Srpske. Na samom početku otvaranja izložbe Uroš Predić u Sent-Andreji prisutnima se obratila Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske, koja je između ostalog rekla sledeće.
1: Galerija Matice Srpske pre nekoliko godina priredila veliku monografsku izložbu o Urošu Prediću, koju su zajednički realizovali kolega Igor Borazan i koleginica Snežana Mišić. I tada su zaista napravljena velika istraživanja i činilo nam se da smo te 2022. predstavili javnosti sve ono što se zna o Urošu Prediću. A onda se sasvim iznenada u Sent-Andreji pojavila jedna nova slika, jedno delo koje premijerno večeras predstavljamo novosadskoj publici, delo koje nije samo ikona i predstava Svetog Đorđa, nego je mnogo više od toga. To je delo koje govori o vezama Uroša Predića sa Sent-Andrejom, o vezama Uroša Predića i porodice Vujić, o porodici Vujić i njenom mestu u Sent-Andreji i tako dalje i tako dalje. I to je mnogo više od jedne slike, mnogo više i od jedne izložbe, jer otkriće ovog dela u privatnom vlasništvu u Sent-Andreji zapravo je dodalo još jedan poseban dodatak svim našim znanjima o Urošu Prediću i njegovom bogatom stvaralaštvu.
0: Postavku koja ne govori samo o umetničkoj vrednosti ovog izuzetnog dela, već i o Predićevim porodičnim i društvenim vezama sa Sent-Andrejom, otkrivajući deo istorije srpskog građanskog sloja u nekadašnjem značajnom duhovnom i kulturnom središtu Srba u Ugarskoj, otvorio je Kosta Vuković, kustos Muzeja eparhije Budimske, koji je između ostalog rekao sledeće.
2: Poznato je da je cvetno doba Sent-Andreje, ipak taj 18. vek, posle velike seobe Srba, tokom 18. veka u Sent-Andreji je podignuto 7 pravoslavnih hramova. Tu se formirao jedan bogat, dobrostojeći građanski sloj. Predvodnici tog sloja su bili trgovci. Usred varoši Sent-Andreje na glavnom trgu se nalazi srpski trgovački krst. To je bilo jedno privilegovano sodružestvo trgovačko. I mi proučavamo taj slavni period Sent-Andreje. Srba u 19. veku je bivalo već sve manje i manje. Međutim, znali smo za Stevu Vujića, Sent-Andrejca, koji je bio trgovac, živo je na kraju 19. veka i u prvoj polovini, odnosno do 1940. godine, u Sent-Andreji bio je predsednik crkvene opštine. Jedno vreme imao je radnju na glavnom trgu Sent-Andreji sa velikim slovima na mađarskom jeziku, bilo je ispisano radnja Steve Vujića. Međutim, ni slutili nismo da ta porodica krije jedno delo Uroša Predića. Ni slutili nismo da tu postoje izuzetno bliske zapravo porodične veze između porodice Vujić i porodice Predić.
3: Samo kratko objašnjenje o kakvim porodičnim vezama se tu radi. Stevo Vujić se oženio Olgom Barić iz Pančeva, a rođena sestra Orge Barić je bila Marija Barić, koja se udala za Josifa Predića, brata Uroša Predića. Josif Predić je sagradio jednu lepu kuću u Beogradu i tu dodao jedan deo atelju Uroša Predića i jedno vreme je Uroš Predić, odnosno čak i jedan duži period, živao u toj kući Josifa Predića u Beogradu. Međutim, u toj priči ima jedan tužan, tragičan moment. Olga Barić je preminula 1919. godine, dosta iznenada. Stevo Vujić je tada već imao 6 dece, 5 devojčica i jednog sina, a najmanja nadežda je možda bila 3 i nešto, oko 3 godine. To je vreme posle Prvog svetskog rata. Stevo Vujić je bio trgovac, bila je neka recesija, više nije mogao da trguje sa nekim područjima sa kojima je trgovao. Jeste da je bio dobro stojeći, ali ipak imao je ozbiljne i ekonomske, da tako kažem, probleme i ostao je sam. I tu je tetka, dakle, Olgina sestra, Marija, došla u pomoć i predložila je da će preuzeti na neki način vaspitanje dve male devojčice, najmanje Nadežde i Emilije. Treba reći, to nismo toliko, tu, znate, to je jedna porodična priča. Međutim, takva jedna priča otvara niz pitanja, možda i za neke buduća istraživanja. Naime, to je vreme i vreme optacije. Posle Prvog svjetskog rata prepolovio se broj Srba u Sant'Andreji. Stevo Vujić je ostao u Sant'Andreji i preuzeo je na sebe, kako da kažem, odgovornost i posao kako zaštititi to nasljeđe koje u Sant'Andreji sačuva. On sigurno nije imao to poimanje nasljeđa i na taj način kao što mi možda danas to gledamo na nasljeđe, ali iz arhivskih dokumenata se vidi koliko je crkvena opština i to preostalo srpstvo koje je prepolovilo se i ostalo u Sant'Andreji brinulo i bilo u teškoj situaciji kako da zaštiti pre svega crkve. Bio je veliki problem oko Ćiprovačke crkve i Stevo Vujić doista je tu puno uradio. Dakle, to je samo jedan segment priče, ne vezuje se ta priča i značaj Steve Vujića za Uroša Predića. I možda neki budući istraživači Uroša Predića neće više istraživati Steve Vujić. A možda će neki opet istoričari koji neće se baviti Urošem Predićem će malo da pogledaju šta, kako je to stanje bilo u to vreme u Sant'Andreju, u Mađarskoj posle Prvog svjetskog rata. Dakle, naša namera je bila kada je Rita Vujić, ćerka Ivana Vujića, odnosno unuka Steve Vujića, poklonila ovo delo muzeju, da istražimo i taj porodični kontekst, da bi predmet, sad evo ovako muzejski stavili, uzeli osnovne parametre, jer kad god dođe jedan novi predmet muzej, kustos je osnovni zadatak da pokupi predmete. Međutim, kad smo videli prve podatke, konstatovali smo da je tu jedna izuzetna, lepa i značajna porodična priča, međutim, morao je negde da se stane, meni je posebno drago da je rodbina i ovde prisutna, tako da možda neki budući istraživači bi mogli ovaj posao da nastave. Nažalost, Rita Vujić nije mogla da prihvati sada, ona je već žena u godinama, da dođe, međutim, imamo jako lep odnos, ona je zapravo delo Uroša Predića poklonila Srpskom crkvenom muzeju, upravo iz tog jednog ličnog segmenta da ostane sećanje na tu značajnu sant'andrejsku porodicu u Sant'Andreji. Meni je preostalo, prema tome, još jednom da se zahvalim Galeriji Matice Srpske da je to delo sada izloženo ovde i da će to delo i ova porodična priča biti prezentovana i prikazana i novosadskoj publici.
0: Na kraju ovog priloga recimo i to da su autori izložbe dr. Kosta Vuković, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Sant'Andreji i dr. Snežana Mišić, muzejska savjetnica Galerije Matice Srpske, a postavka sa predstavom Svetog Georgija zajedno sa dokumentarnim fotografijama i materijalom bit će izložena u sobi za prepuštanje umetnosti u Galeriji Matice Srpske do 30. avgusta tekuće godine.

privela je u stanicu i napisala mu prekršajnu prijavu uz usmenu prijetnju da mora da napusti Kosovo u roku od sat vremena, naveo je Radojević na Instagramu. Dodao je da je na pitanje koje je postavio kao gradonačelnik zašto mural ne može biti oslikan, dobio već uobičajen odgovor da treba dozvola od ministarstva, a da na pitanje koji zakon to nalaže nema odgovora. Zvaničnici policije su bili i uvredljivi prema liku i delu našeg blaženopočivšeg patrijarha Pavla, govoreći za ovog popa vidjet ćemo da li ćemo da damo dozvolu. Pritom su u policijskoj stanici umetniku i opštinskim direktorima rekli da dozvola koju je izdala opština Severna Mitrovica za njih nevažeća, naveo je Radojević. Istakao je da je sada i više nego jasno da za opštinu Severna Mitrovica ne važe zakoni kao za neke druge opštine, već zakon sile i policijske čizme. Radojević je pozvao međunarodnu zajednicu da građanima Severne Mitrovice obezbedi slobodu izražavanja stavova, govora i donošenja odluka koje su pripisane važećim zakonima. Na kraju, u duhu poruke patrijarha Pavla, koji će pre ili kasnije biti naslikan, proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje, istakao je Radojević. Tri muzejske ustanove na Trgu Galerija u 2026. godini priređuju novo izdanje Leta na Trgu Galerija, manifestacije namijenjene svim generacijama i osmišljene sa željom da se u vrtovima muzeja tokom letnjih večeri prikažu bogati umetnički sadržaji. Po tematskim okriljem kultura na lepom plavom Dunavu u 2026. godini raznovrstan program u vidu koncerata, performansa, plesa, predavanja, putopisa i projekcija filmova na otvorenom posvećen je promovisanju kulturnog, umetničkog i prirodnog bogatstva Austrije. Kao i svake godine, a posebno tokom leta, Trg Galerija se ističe kao mjesto susreta, dijaloga i uživanja u kulturi u srcu grada. Uz dobru atmosferu, kreativnu energiju i odabrane učesnike, renomirane ličnosti sveta umetnosti, kulture i nauke iz Srbije i Austrije ugostit će sve ljubitelje ovog jedinstvenog doživljaja. Programi se odvijaju svakog četvrtka u 21 sat od večeras do 27. avgusta, a ulaz na sve događaje je besplatan. Programi leta na Trgu Galerija 2026 su ostvareni u saradnji sa ambasadom Republike Austrije i Austrijskim kulturnim forumom, a realizaciju manifestacije omogućili su Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i Uprava za kulturu grada Novog Sada. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je juče od selekcije Japana rezultatom 3-1 u setovima u prvom meču druge sedmice Lige nacija koja se igra u francuskom Orleanu. Odbojkaši Srbije će naredni meč u Orleanu odigrati sutra od 20:30 protiv Kube. Srpske odbojkaše potom očekuju dueli protiv Francuske u subotu i Sjedinjenih Američkih Država u nedjelju. Srbija se trenutno nalazi na 5. mjestu na tabeli Lige nacija, dok je Japan na prvoj poziciji sa 14 osvojenih bodova. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u finale kvalifikacija za Wimbledon, pošto je juče u drugom kolu pobedio Krisa Rodeša iz Luksemburga rezultatom 6-2, 6-4 u setovima. Meč je trajao 71 minut. Lajović će u finalu kvalifikacija za Grand Slam u Londonu igrati protiv pobednika meča između Viljusa Gaubasa i Henrya Serla. Glavni turnir u Wimbledonu igraće se od 29. juna do 12. jula, a trofej brani Jannik Sinner. Fudbaleri Vojvodine poraženi su juče od mađarskog Gjöra rezultatom 2-1 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Austriji. Oba gola za šampiona Mađarske postigao je Željo Gavrić u 5. i 53. minutu. Strelac jedinog pogotka za Vojvodinu bio je Siniša Tanjga u 15. minutu. Vojvodina će na pripremama u Austriji odigrati još dve prijateljske utakmice protiv jermenskog Ararata u subotu i Univerzitate iz Kluža 2. jula. Ekipa iz Novog Sada će sezonu početi 9. jula kada će dočekati Ferencvaroš iz Budimpešte u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Čuli ste blok informacija.

0: Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, žiri manifestacije Vidovdansko-Pesničko bdenije u Gračanici donio je odluku o dobitnicima književnih nagrada za 2026. godinu, dok su poznati i laureati likovnih priznanja koja se dodeljuju u okviru vidovdanskih svečanosti. Slijedi prilog kolege Milenka Radića.
1: Žiri manifestacije Vidovdansko-Pesničko bdenije, koja se održava u Gračanici, a koji je radio u sastavu Sunčica Denić, Branislav R. Milanović i Dragan Hamović, predsjednik, doneo je odluku o nagradama za 2026. godinu. Zlatni krst kneza Lazara dodeljuje se pesniku Đorđu Nešiću iz Bijelog brda u istočnoj Slavoniji za poeziju koja svedoči višestrano i višeslojno razaranje bivšeg sveta, svoga užeg zavičaja, ali i istorijske tragove srpskog naroda odolelog na vekovnoj granici carstva i civilizacije. Žiri ističe da je Nešić suveren pesnik zemlje i njenih plodova, velike vode i njenog živog sveta, ali i destilata koje ritualno spravlja od grožđa i od voća, sugerišući trijumf stvaranja i opstajanja. Svemu tome daje osoben lični pečat, jezički i oblikovan sažet i efektan, koji ga čini jednim od najizrazitijih glasova raznoglasne scene našeg nedeljivog književnog prostora. Gračanička povelja dodeljuje se pesniku Branislavu Matiću iz Beograda za poeziju velikog, prostranog i kultivisanog sećanja. Matić je, ističe žiri, zatvoren u svoj jezik rodni, jezik koji nosi veliki prtljag u sebi, ali i u hram odjeka iz osnova kulture koju baštini. Kondir Kosovke devojke žiri je dodelio pesniku Branku Stevanoviću iz Beograda za poeziju dečačke osjetljivosti i otpora poretku i nametima života. Stevanović, naglašava žiri, prisvaja poetiku igre i slobodnog, osvajajućeg i manigiranja i u pesme utkiva duševnost koju uveliko gubimo. Pero despota Stefana Lazarevića dodeljeno je pesnikinji Ireni Plaović iz Beograda za pesme Vanredne jezičke slojevitosti i sklonost raznim vrstama opita sa rečima. Ona, obrazlaže žiri, plete gustu asocijativnu mrežu od urbanih i virtuelnih sadržaja, istorijskih figura i kulturnih signala u čestom dijalogu sa savremenim glasovima i stihovima lirskih prethodnika. Nagrade će biti uručene 27. juna u porti manastira Gračanica. Žiri za dodelu likovnih nagrada na vidovdanskim svečanostima za 2026. godinu, koji je radio u sastavu Nebojša Jeftić, istoričar umetnosti, Maja Todić, master slikarka i Milica Kostić, master slikarka, donao je odluku o umetničkim nagradama. Longin, nagrada za životno delo i celokupan umetnički opus, dodeljuje se Joškinu Šiljanu iz Pirota kao priznanje umetniku koji je doslednošću, autentičnošću i snagom ličnog izraza izgradio delo koje zauzima važno mesto u savremenoj srpskoj umetnosti. Njegova umetnost, ističe u obrazloženju žiri, svedoči da slika nije samo prostor predstavljanja, već i prostor slobode, otpora, igre, pamćenja i unutrašnje nužnosti. Dimitrije Popović, nagrada za najuspešnijeg mladog stvaraoca na likovnoj koloniji Vidovdan 2026, pripala je Stefanu Boškoviću iz Štrpca kao podrška mladom umetniku čiji dosadašnji rad pokazuje jasnu posvećenost, stvaralačku disciplinu i potencijal da se razvije u značajan glas savremene likovne scene Kosova i Metohije. Njegovo učešće na likovnoj koloniji Vidovdan potvrđuje da ova manifestacija ostaje važan prostor susreta, podrške i prepoznavanja novih umetničkih snaga, istakao je žiri. Nagrade će biti uručene danas u galeriji Doma kulture Gračanica na svečanosti otvaranja izložbe radova sa likovne kolonije Vidovdan 2026. I evo još jedne nagrade za Vidovdan koju dodeljuje Srpsko nacionalno veće Kosova i Metohije. Radi se o priznanju Vidovdanski crveni kosovski božur. Ove godine ova nagrada dodeljena je teniseru Novaku Đokoviću. Novak je patriota i čovjek globalnih dimenzija, idol i ponos srpskog naroda. Njegovi kosovski koreni, predeljenost i angažovanost i višestruka javna i direktna podrška u očuvanju Kosova i Metohije i Srbe na njemu u mnogome ohrabruju srpski narod u njegovoj daljoj borbi da ostane i opstane na svojim vekovnim ognjištima. Njegova podrška je postrek i najbolji melem za njihovu dušu i otvorenu ranu, navodi se u saopštenju Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Krajem juna 1812. godine Napoleonova armija sa oko 490.000 vojnika prešla je reku Njemen i otpočela veliki pohod na Rusiju. Planirao je da Rusiju osvoji za 20 dana. Rusi su se suprotstavili Napoleonu sa 220.000 vojnika pod komandom generala Kutuzova. Uspeli su da potisnu Napoleonovu vojsku izvojevavši pobjede u poznatim bitkama, Borodinskoj bitci kod Smolenska i Malo Jaroslaveca. Od ovog poraza Napoleon se više vojnički nije oporavio. Na današnji dan, 25. juna 1876. godine, na izložbi u Filadelfiji, Alexander Graham Bell prikazao je svetu prvi telefon. 9. oktobra iste godine obavljen je razgovor telefonom na razdaljini od 2 milje. Telefon je kasnije usavršen ugrađivanjem mikrofona koji je pronašao Hughes 1878. godine. 6 godina posle pronalaska telefon se pojavljuje i u Beogradu. 25. juna 1903. rođen je George Orwell, pravo ime Eric Blair, engleski književnik, protivnik imperializma. Dao je ostavku na državnu službu u Indiji i bio ranjen u španskom građanskom ratu, boreći se na strani republikanaca. Napisao je više dela, od kojih su najpoznatiji satirični romani Životinjska farma i 1984. Drugi kongres Socijalističke radničke partije Jugoslavije, koji je usvojio novi program i statut i izmenio naziv partije u Komunističku partiju Jugoslavije, okončan je u Vukovaru na današnji dan 25. juna 1920. godine. Sidney Lumet, jedan od najistaknutijih američkih filmskih reditelja, rođen je na današnji dan 25. juna 1924. godine. Sin je poznatog glumca, pisa i reditelja Baruha Lumeta, rođenog u Varšavi. U filmskoj umetnosti oprobao se najprije kao glumac, već u 5. godini, a u 11. je debitovao na Broadwayu. Godine 1947. osnovao je jedan od brodvejskih teatara kada potiskuje svoje glumačke ambicije zarad režije. Posle 2 decenije pozorišne glume i režije angažuje ga televizija, na kojoj 1951. samostalno realizuje oko 50 programa poznate serije Opasnost. 6 godina kasnije snima svoj prvi film 12 gnevnih ljudi, koji naznačuje prelazak na veliki ekran, ali se s vremena na vrijeme ipak vraća televiziji, a naročito pozorištu. Mnogi njegovi filmovi dobitnici su najvećih priznanja na međunarodnim festivalima i filmskim akademijama. Njegova najznačajnija dela su 12 dnevnih ljudi, Dugo putovanje u noć, Čovjek iz Zalagaonice, TV mreža, Serpiko i druga. Poštovan je, ali ne baš i mnogo voljen od svojih. Kada je snimio TV mrežu, neki kritičari su pisali: ujeda ruke koje su ga hranile. Na današnji dan 25. juna 1925. godine u Užice je uz veliko slavlje stigao prvi voz, popularno nazvan Ćira. Izgradnju pruge između Vardišta i Užica počela je Austro-Ugarska odmah po okupaciji Srbije 1915. Projektovali su i austro-ugarski inženjeri, a u surovim uslovima gradili ratni zarobljenici Italijani i Rusi. Ćira je prestao da saobraća 1974. kada su u Jugoslaviji ukinute i mnoge druge pruge uskog koloseka. Na današnji dan 1950. godine počeo je Korejski rat, koji je predstavljao najkrupniju manifestaciju sukoba supersila u vrijeme hladnog rata. U toku 3-godišnjeg rata korejski narod je izgubio 2 milijuna ljudi. Primir je zaključeno poslije dugih pregovora i po njemu je ostao status quo. Koreja je i dalje podijeljena na južnu i severnu. Na današnji dan 1966. godine Jugoslavija i Vatikan obnovili su diplomatske odnose. Protokolom koji je potpisan, vlada Socijalističke federativne republike Jugoslavije garantuje katoličkoj crkvi u Jugoslaviji slobodno vršenje verskih poslova i verskih sloboda. Protokol predstavlja prvi sporazum Vatikana sa jednom socijalističkom zemljom. Na današnji dan 25. juna 1991. godine Slovenija i Hrvatska proglasile su nezavisnost od Socijalističke federativne republike Jugoslavije.